0: wo homa wo ano gafa wa se yambono ano ara na obeye
1: abalia abalia kono abalia biya ona mu abalia.

yoni adisam tre na ni tre numuno radia sentre ense yoni ne wo asase afane patmo suswono